0: Стефан, ташаккур зиёд.
1: Каф мекунем. Қалби ман дар дидаи ман шунаванда, дӯстона мухлисона меҳри ҳамватан.
0: Саломат бошед. Ба шумо дар ҷодаи санъат, дар ҷодаи зиндагӣ, дар ҳама ҷодаҳо барор, комёбӣ, комгори ва комронӣ тамана мекунем.
1: Вақт тамом шуд?
0: Бале. Вақт барои мисол ба поён расид. Чун аз ҳузури шумо аст ва воқеан бисёр ҳам самимӣ суҳбат кардед ва бовар дорам ки шунавандаи азизи мо низ аз حرف شما جهانی معنی برداشت کردن با شما برار بار دیگر تشکر میگم که دعوتی ما را پذیرفتید با شما بودیم
2: بار دیگر خوش آمدید میگویم شما را
1: برنامه
0: سپاس انجام برنامه است انجام برنامه ساعت فرح با شما برار کوم می خویم بار دیگر مسئولان برنامه با شما بودیم بنده کامرانی عبدولی همکارم منظور بانو یونسوا و کارگردان برنامه ما
2: جنیبکی ایدیبک
0: این چنین مهمانی برنامه ما مطلوبه رحیموا